rangge migyo ge dos kojgo ne ni jang an zo han guang ru jin nan jing le gu song qi guo ri me xi ka do la guo gui mo de ge wo ma ri yi ne pi ge yu be nen bu ju xi ri bi mi nen bu sum ju da jing yuo ri ge ren gu ma guo ba hang zhou le ma leng ge ri xian men do nga zo nga bu ne de gong ma ri dao di ge qin bu ri de rāng tōng tō nyōp zhē dēshā. Ngā zō nā lī mē tū tīndē chēng yōng mār tā. Tērī zīb sūm chē, cīb chū lō ngā zō chō lō tū nyē yī. Gēb tī tū ngā tā pō shāng dē mē zā. Nā ngā gēn shū tsāng mō, rāng pō kio gu tī sūm gēb chē gu rī. Rāng kār chē mē ngā xēn yōng tū gui.